Ți-am sat la ană cu dragii mâni, ța mea pe mine să eu să n-am fi ca ană, ta-s pentru omul e, ce tu te cu sinovi cu dămură, ce da.